0: eĉ de sia vivo al Esperanto kaj al la studado de lingvoj. Esperanton li lernis en 1967 kaj li havis kiam li havis 14 jarojn kaj baldaŭ aktive engaĝiĝis en la movado. Li estis membro de Akademio de Esperanto ekde 1983, ĝia vicprezidanto dum 5 jaroj kaj prezidanto ekde 1996 ĝis lia forpaso. De 2007 ĝis 2013 li eĉ prezidis UEA Universalan Esperanto-Asocion. Krom sia organiza laboro, li kontribuis al Esperanto-literaturo per tradukoj el la bengala, interalie de verkoj de Rabindranath Tagore, Manashi Dasgupta kaj Upendrona Gangopadhee, espereble la prononco ĝustas. Profesie li estis lingvisto kaj universitata instruisto, doktoriĝinta en Novjorko pri la bengala sintakso. Li publikigis multajn librojn kaj artikolojn pri lingvistiko kaj sociolingvistiko kaj ricevis plurajn akademiajn distingojn. Ekde 2007 li estis ankaŭ redaktoro de Beletra Almanako, unu el la ĉefaj literaturoj esperantlingvaj publikaĵoj. Konata pro lia profunda multscio, afableco kaj sindediĉo al lingva diverseco kaj internacia kompreniĝo. Probal Dasgupta lasis gravan heredaĵon en Esperantujo kaj en la scienca mondo.
1: La deuxième nouvelle, je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas traduite en français, donc je vais improviser, c'est pas très grave. Donc le 25 mai, le bureau d'UEA a annoncé que le 113e congrès universel d'espéranto aura lieu à Kaunas en Lituanie en 2028, après Melbourne, Narmes en 2027, donc l'an prochain. Le congrès mondial reviendra en Europe et reviendra en Lituanie et dans les pays baltes après le 90e congrès qui a eu lieu à Vilnius en 2005. Ça sera la première fois à Kaunas. Le 113e donc, congrès mondial aura lieu donc, dans la deuxième plus grande ville de Lituanie et un des plus grands centres culturels des pays baltes, situé au confluent des rivières Nemunas et Neris. Kaunas a une très riche histoire, un patrimoine historique important et une vie urbaine contemporaine très active pendant les deux période, dans la période entre les deux guerres, pardon, Kaunas a même été la capitale provisoire de Lituanie et est devenue à cette époque un centre important de culture, d'éducation et d'architecture moderne. Cette architecture moderne qui lui a valu la reconnaissance de l'UNESCO, qu'il a déclaré comme patrimoine mondial. Le choix de Kaunas a une importance particulière en plus pour le mouvement espérantiste parce que la ville est fortement liée à son histoire. Car c'est à Kaunas qu'est née Clara Zilbernik, l'épouse de Louis Lazar Zamenhof, l'initiateur de l'espéranto. Et donc cette Clara Zilbernik a été une des personnes les plus importantes dans les débuts du mouvement espérantiste, grâce à ses actions, à sa présence et aussi à l'argent de son père, entre guillemets. C'est grâce à ça que le premier livre d'espéranto a pu être édité par Zamenhof. Donc ça sera l'occasion de rendre hommage à cette personne féminine importante de l'histoire de l'espéranto. N'oubliez pas que cette année aura lieu, donc le congrès mondial aura lieu à Graz, en Autriche, et qu'il est encore possible de s'inscrire.
0: Effective. Donc, la 25 de maio, la estraro de UEA annoncis que la 113a Universala Congreso d'Esperanto, UCO, ocasos en Kaŭno, en Litovio, en 2028. Post Melbourne, Narm, en Australio, en 2027, venontiare, UCO revenos al Europo, kai same revenos al Litovio kai Baltio post naudeca, UCO en Vilno, kiu okazis en 2005. Do tiu ĉi uko en 2018 okazos la unuan fojon en Kaŭno, kiu estas la dua plej granda urbo de Litovio kaj unu el la plej gravaj kulturaj centroj de Baltio. Kaŭno havas riĉan historian heredaĵon kaj viglan nuntempan urban vivon. Gia modernisma architecturo ricevis rekonon de UNESCO kiel monda heredaĵo. La elekto pri Kaŭno por la uko aldone havas historian kaj simbolan signifon por la Esperanto-movado. La urbo estas ankaŭ la estas forte ligita al la historio de Esperanto. En Kaŭno naskiĝis Klara Zilbernick, yes, la edzino de Zamenhof, unu el la plej gravaj subtenantoj de la frua Esperanto-movado. Ŝi ege helpis pri la publikado de la unua libro, fame interalie per de la mono de la patro. Gravas havi riĉajn gepatrojn. Okay. La UEA tiu historia ligo donas al la kongreso apartan simbolan dimension, eble eĉ monon, kaj eblon omaĝi al grava virino de la historio de Esperanto kaj de la movado. Ni ankaŭ memorigas, ke ankoraŭ eblas aliĝi al la ĉijara Universala Kongreso, kiu okazos en Graz, en Aŭstrio, de la 1 ĝis la 8 de aŭgusto.
1: Enfin, deux nouvelles tout à fait dans le thème de ce soir. Les candidatures viennent de s'ouvrir pour devenir volontaires dans le cadre du CES, du Corps européen de solidarité, au sein des organisations espérantophones TEIO et ECEI. TEIO, c'est l'organisation mondiale des jeunes espérantistes. Il propose 3 postes de volontaires pour 12 mois à partir d'octobre 2026 au siège de l'association à Rotterdam, aux Pays-Bas. Les missions peuvent couvrir l'organisation de rencontres, la communication interne ou externe, des projets en ligne ou en lien avec des champs d'action de l'organisation, construction de la paix, lutte contre le racisme ou les discriminations, etc. Quant à ECEI, c'est une organisation slovaque basée à Nova Dubnica, près de Trenčín, en Slovaquie. ECEI propose à un ou deux volontaires de contribuer à des projets liés à l'éducation interculturelle, les langues et le numérique, par exemple la création de sites internet, la production d'outils pédagogiques et l'organisation d'événements. ECEI vient d'organiser par exemple une des plus grandes rencontres polyglottes du monde, The Polyglot Gathering, en Tchéquie. Si vous avez entre 18 et 30 ans, résidez dans un pays de l'Union européenne, plus quelques autres pays associés, vous pouvez candidater à l'une ou et l'autre proposition. Si vous ne parlez pas encore l'espéranto, il est possible de s'y mettre et de progresser rapidement. Et un soutien linguistique est de toute façon proposé pendant le volontariat.
0: Fine, jen novaĵoj tre taŭgaj pri la temo de la ĉivespera elsendo. Jam eblas kandidatiĝi por iĝi volontulo kadre de Eŭropaj Solidaraj Korpusoj (ESOK) ĉe TEIO kaj ECEI. TEIO, unuflanke, tutmonda esperantista junulara organizo, proponas 3 postenojn por 12 monatoj ekde oktobro 2026 ĉe la centra oficejo de UEA kaj TEIO en Rotterdamo, Nederlando. Taskoj povas esti rilati al organizado de kunvenoj, ekzemple IOK, retoso, eventoj, interna, ekstera komunikado, retaj projektoj, agadkampanjoj, diversaj agadkampoj de la organizo, packonstruado, batalo kontraŭ rasismo, jes diskriminacio kaj tiel plu. Aliflanke, ECEI, edukado ĉe interreto, estas slovaka organizo bazita en Nova Dubnica, kiu estas nord-okcidente de Ĉeĥio, apud Trenčín, en Slovakio do, kaj ofertas al unu aŭ eĉ du volontuloj la eblon kontribui al projektoj rilataj al interkultura edukado, lingvoj kaj cifereca teknologio, same kiel al disvolvado de retejoj, produktado de edukaj rimedoj kaj organizo de eventoj. Do grave, ekzemple, ĉi ĵus organizis unu el la plej grandaj lingvemulaj kunvenoj de la mondo en Ĉeĥio, Polyglot Gathering, kio ekzistas de multaj jaroj, kaj fakte ankaŭ ĉi organizas UKON ekde kelkaj jaroj.
1: Yes,
0: fakte.
1: Ni tro parolis pri UKO.
0: Efektive, jes, do Graz, ekzemple, ili okazigos la UKON en Graz ĉi-jare kaj simple reoskultu la rusokazintan eron. Se vi estas inter dek ok kaj tridek jaroj kaj vi loĝas en lando de Eŭropa Unio aŭ unu el la kelkaj asociitaj landoj, vi povas kandidatiĝi por unu aŭ ambaŭ eĉ el tiuj volontuladoj. Se vi ankoraŭ ne parolas Esperanton, do vi verŝajne ne komprenas tion kion mi diras, sed vi povas lerni ĝin kaj ricevi lingvan subtenon ĉiuokaze. Kio estos havebla dum la volontulado, aŭ kompreneble por plibonigi vian lingvonivelon, se vi ne sufiĉe bone laŭ vi mastrumas la lingvon, regas.
1: Dankon, Valentin. Pour en savoir plus, vous pourrez retrouver des liens demain sur toulouse.co.net à la page de l'émission du jour.
0: Vi povos retrovi ligilojn pri tiuj novaĵoj en nia retejo ekde morgaŭ.
1: Donc on parlait des Pays-Bas et de Rotterdam à l'instant. On va écouter maintenant le groupe néerlandais de Frise, plus précisément Kaito. Donc dans sa configuration d'époque à quatre voix avec le morceau Masko.

0: Faccio con fiasco, figrimaccio, de pagliaccio, gis picaptis, la sagaccio, forgesita, estis masco. Naja, accio con fiasco, figrimaccio, de pagliaccio, gis picaptis, la sagaccio, forgesita, estis masco. Pagliaccio, gis picaptis, la sagaccio, naja, accio con fiasco, figrimaccio, de pagliaccio, forgesita, estis masco.
1: Grimazzo,
2: fiasco,
0: gis picaptis, la sagaccio, naja, accio con fiasco, figrimaccio, de pagliaccio.